wara eta saaje to ja no jabi cede dem o yati jamaanu makko o walta o yali tendere mabbe to be kawtita be jara kafe o tay dum mawni on tenkuujo on de tendere dum den tenkuujo on yammo o walti o wi o walti den ko tenkuujo on yammo ni ne kayti haraka cede meedi den ko mawni on yammi cede de tenkuujo wi ah mira maade yali do ki kenya jabi cede e jumwa wi jamaanu nu wodi.